0: Stil i udobnost, izberi Frutri prekrivke od Frutrika Delčeva. Meko, ubavo, vistinski tvoje. Frutrika.com.mk. Со љубовком, секој ден што доаѓа.
1: Лето до максимум.